Jan er træner, han mig en bier. Jan er træner, han mig en bier. Jeg træner, jeg træner, han mig en bier. Han mig en bier. Og jeg er bloß noch der Leistung wird messe. Und der Mensch, der wird vergessen, Jan er træner.

Der er gedumt til land, hvad I fisk ved ikke gære, huh? Oh, der er gedumt til land, der var så spidt store. Wow, wow, wow, wow. Der er salat, der er salat, der er salat, det stænger mig mal fortstrukke. Det tørste svejt, fortstrukke ikke. Der er gedumt til land, gæld det sidste, jeg tænkte,

bring det bitte net om. Bring det bitte net om. Nøj, bring det bitte net om. For ellers ønsker ikke stod og dag et rum.